0: In Europa la popolazione e l'ambiente risentono sempre più della carenza d'acqua causata da decenni di cattiva gestione delle risorse idriche e dal degrado degli ecosistemi di acqua dolce. I fiumi e le zone umide si stanno prosciugando e le acque sotterranee vengono estratte a un ritmo insostenibile. E se le temperature continueranno ad aumentare a causa dei cambiamenti climatici, non possiamo che aspettarci un'ulteriore e costante diminuzione delle nostre risorse idriche.
1: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast parleremo delle proposte dell'Unione Europea per una politica comune in materia di acque.
0: Nell'Unione Europea una parte significativa del territorio e della popolazione deve fare i conti con la carenza d'acqua. Secondo i dati dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, nel 2022 la crisi idrica ha interessato il 40% della superficie terrestre dell'Unione e il 34% della sua popolazione.
1: A risentirne di più sono i paesi dell'Europa meridionale, come Cipro, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna, ma i suoi effetti si stanno spingendo sempre più a nord, verso aree precedentemente considerate sicure dal punto di vista idrico.
0: Le cause sono molteplici e comprendono il consumo eccessivo di acqua per l'agricoltura, l'inquinamento, l'invecchiamento delle infrastrutture e l'intensificarsi dei cambiamenti climatici che provocano siccità sempre più frequenti e gravi.
1: Un recente studio dell'Agenzia Europea dell'Ambiente evidenzia che solo un terzo circa delle acque superficiali europee è in buona salute e che l'agricoltura e la produzione di energia elettrica da carbone sono tra le principali fonti di inquinamento. Questa crisi idrica rischia di avere ripercussioni spaventose. La Banca Centrale Europea avverte che la siccità potrebbe ridurre del 15% la produzione economica della zona euro, colpendo in particolare settori come l'agricoltura, l'industria manifatturiera e l'energia.
0: Per far fronte a questa situazione sempre più critica, la Commissione europea ha introdotto una serie di misure. Al centro c'è la direttiva quadro sulle acque, approvata nel 2000, che obbliga a proteggere le risorse idriche e a farne un uso sostenibile.
1: Per raggiungere questi obiettivi, i paesi dell'Unione devono mettere a punto dei piani di gestione dei bacini idrografici e, nelle zone più vulnerabili, dei piani di gestione della siccità. C'è poi tutta una serie di norme per promuovere il riutilizzo dell'acqua nell'agricoltura e per riparare le perdite degli acquedotti.
0: Ma per affrontare la crisi idrica servono interventi ancora più decisi. Nella sua ultima relazione, l'Agenzia Europea dell'Ambiente ha elencato una serie di misure urgenti, tra cui un'attuazione più rigorosa delle direttive in vigore, una profonda revisione delle pratiche agricole, la riduzione dell'inquinamento e il ripristino degli ecosistemi.
1: Riconosciute come questioni prioritarie anche dal Green Deal europeo, la carenza idrica e la siccità sono al centro di molte delle principali strategie europee in materia di clima. L'Unione fornisce inoltre sostegno finanziario agli Stati membri e ad altre autorità per aiutarli a combattere la crisi idrica. Ad esempio, più di 300 progetti hanno ricevuto finanziamenti per la ricerca e l'innovazione attraverso i programmi Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa.
0: Il Parlamento europeo svolge un ruolo determinante nella definizione della politica in materia di acque. Da tempo gli eurodeputati insistono sulla necessità di adottare strategie globali per affrontare il problema della carenza idrica. Chiedono più investimenti nelle infrastrutture idriche, un'applicazione più rigorosa delle normative ambientali e interventi sugli habitat naturali, come il ripristino delle zone umide.
1: In una delle sue ultime relazioni, il Parlamento ha sottolineato l'importanza di proteggere le risorse idriche non solo per la salute pubblica e l'ambiente, ma anche per la produzione di energia, l'agricoltura e la sicurezza alimentare.
0: Il Parlamento spinge per una rapida approvazione della legge sul ripristino della natura, che punta a recuperare gli ecosistemi degradati, aiutare i terreni a trattenere più acqua e ridurre i rischi di alluvione. I deputati europei hanno anche chiesto di introdurre obiettivi vincolanti sull'efficienza dei consumi per tutti gli usi dell'acqua e hanno sottolineato che serve un'azione più decisa a livello europeo per ridurre l'inquinamento causato da sostanze chimiche, medicinali, batteri resistenti agli antibiotici, microplastiche, pesticidi chimici e fertilizzanti.
1: C'è poi da considerare il fatto che in Europa molti fiumi e laghi bagnano più paesi. Per questo serve una gestione transfrontaliera delle acque. Rafforzare la resilienza idrica del nostro continente deve essere uno sforzo europeo condiviso. Gli investimenti in infrastrutture e in sistemi di monitoraggio intelligenti sono essenziali per tenere costantemente sotto controllo la qualità e l'utilizzo delle acque. Ecco perché, nell'ambito delle discussioni sul bilancio europeo a lungo termine per il periodo 2028-2034, i deputati suggeriscono di istituire un fondo apposito per migliorare la resilienza idrica nelle regioni più a rischio.
0: Per affrontare la crisi idrica serve un'azione collettiva. I responsabili politici hanno il compito di garantire una gestione sostenibile delle risorse e l'applicazione delle norme esistenti, mentre l'industria deve investire in tecnologie a basso consumo e ridurre l'inquinamento.
1: Anche noi possiamo contribuire allo sforzo, adottando abitudini più sostenibili e favorendo iniziative volte a preservare le nostre preziose risorse idriche. Il Parlamento europeo continuerà a impegnarsi per garantire maggiori tutele, ma per vincere la sfida della crisi idrica dobbiamo tutti fare la nostra parte.
0: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Europska nagrada za mlade Karlo Veliki dodjeljuje se projektima koje vode mladi, kojima se podržava demokracija u Europi i promiču suradnja i razumijevanje u Europi i na međunarodnoj razini. Njome se ističe svakodnevni rad mladih, koji jača zajednički europski identitet. Nagradu od 2008. zajednički dodjeljuju Europski parlament i Zaklada međunarodne nagrade Karlo Veliki iz Ahena. Svake godine nacionalni i europski žiri odaberu po jedan projekt iz svake države članice. Nacionalni dobitnici pozivaju se na svečanu dodjelu nagrade u njemačkom gradu Ahenu, gdje prisustvuju proglašenju triju najboljih projekata. Ovogodišnji dobitnik nagrade je ILEM iz Belgije, prva jezična aplikacija prilagođena izbjeglicama i tražiteljima azila. Koristi se jezikom za razbijanje međukulturnih nesporazuma i premošćivanje jaza između izbjeglica i njihove zemlje domaćina. Aplikacija također uključuje korisne fraze, priče i igre za učenje jezika, kao i mogućnost povezivanja s drugim korisnicima. Cilj projekta je okupiti ljude iz različitih sredina s različitim iskustvima i različitim društvenim statusom. Ideja se rodila 2021. a polazi od izraza izbjeglice izbjeglicama. Drugo mjesto dijele dva projekta. Mobilni klimatski muzej iz Litve i europski dopisnik iz Nizozemske. U svibnju 2022. Active Youth, namjenska organizacija sa sjedištem u Litvi, pokrenula je mobilni klimatski muzej. Cilj mu je potaknuti građane da prijeđu na klimatski prihvatljiv stil života. Muzej se sastoji od 4 kontejnera koji predstavljaju 4 teme: klimatske promjene, europski zeleni plan, održivu poljoprivredu i zdravu hranu, te praktične savjete za smanjenje potrošnje. Izložbu je moguće postaviti i u drugim zemljama. Europski dopisnik osnovan je 2022. u Nizozemskoj. Okuplja više od 140 mladih novinara iz čitave Europe s ciljem razvijanja europskog novinarstva. Zahvaljujući timu dopisnika, taj portal i njegov bilten pokrivaju teme iz cijele Europe. Mladi novinari obraćaju se zajednici građana koji se zanimaju za pitanja koja nadilaze nacionalne granice. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Za više informacija posjetite njegove internetske stranice.
3: Iako nam se politički stavovi razlikuju, svi smo svjesni da je izbor Europskog parlamenta na neposrednim izborima povijesni korak poduzet u ključno vrijeme za narode zajednice. Sve države članice suočavaju se s tri velika zadatka: kako osigurati mir, kako osigurati slobodu i kako osigurati blagostanje. Čini se jasno da se oni mogu postići samo na europskoj razini. Te je riječi Simone Weil izgovorila 1979. kao prva predsjednica izravno izabranog Europskog parlamenta. Pod njezinim vodstvom parlament je zacementirao svoju ulogu glasa naroda. Borila se za demokraciju i ljudska prava i ništa nije moglo poljuljati njezino uvjerenje da Europa crpi snagu iz svojeg jedinstva. Njezina je ostavština relevantna i danas, više od 40 godina kasnije. Jedinstvo Europske unije stalno je izloženo prijetnjama poput političkih napetosti, gospodarske nestabilnosti te sukoba na vlastitim granicama i širom svijeta. No mir, sloboda i blagostanje i dalje su srž europskih ideala i europskog identiteta. Slušate posebnu seriju podcasta Povijesti činjenice. U ovim epizodama govorit ćemo o osobama koje su izgradile Europu, njezin identitet i njezine vrijednosti. To su naši utemeljitelji i utemeljiteljice. Ovu posebnu seriju započinjemo epizodom o izuzetnoj ženi, Simone Weil. Često je zovu utemeljiteljicom Europe, a njezina ostavština nadilazi granice politike. Utrla je put ženama na vodećim položajima, te i dalje uzor otpornosti i hrabrosti. Simone Weil, djevojački Jakob, rođena je 13. srpnja 1927. u Nici u sekularnoj židovskoj obitelji. Njezino djetinjstvo obilježili su ljubav prema učenju i snažan osjećaj za pravdu koje su joj usadili otac Andre i majka Yvonne. Međutim, Drugi svjetski rat grubo ga je prekinuo. Kao 16-godišnjakinju Gestapo ju je uhitio i zajedno s majkom i sestrom deportirao u Auschwitz. Preživjela je užase koncentracijskih logora, no brojni članovi njezine obitelji, uključujući roditelje i brata, nisu. Ta traumatična iskustva oblikovala su njezinu cjeloživotnu predanost ljudskim pravima, miru i europskom jedinstvu.
4: Više nije opasno ne govoriti o holokaustu, nego govoriti o njemu na krivi način.
3: Nakon oslobođenja, 1946. udala se za Antoana Weila i rodila tri sina. Od 1949. do 1953. mlada obitelj živjela je u Njemačkoj, gdje je Antoine radio za francuski konzulat prvo u Wiesbadenu, a zatim u Stuttgartu. To je iznenadilo neke njezine prijatelje, no ona je u tome vidjela priliku.
4: Bili smo sigurni da ako pobjednici iz 1945. ne osiguraju brzo i potpuno pomirenje s Njemačkom, rane Europe, koja je već podijeljena na istok i zapad, nikad neće zacijeliti. Svijet će pojuriti u susret novom sukobu, još razornijem od prethodnih.
3: Nakon povratka u Francusku, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Parizu. 1956. položila je pravosudni ispit i zaposlila se u Upravi za zatvorski sustav Francuskog ministarstva pravosuđa. Ondje je poduzela važne korake za poboljšanje uvjeta u zatvorima i postupanja sa zatvorenicima. Zatim je 1964. postala direktorica Uprave za građanske poslove i počela se boriti za prava žena. Pomogla je zajamčiti jednaka prava majkama u obiteljskim pravnim poslovima i osigurala ženama pravo na posvajanje. Potom je 1970. preuzela dužnost glavnog tajnika Visokog sudbenog vijeća. Njezina je karijera impresivna, posebno kad se uzme u obzir da su u to doba žene bile rijetkost u politici. Na pitanje o položaju žena u politici rekla je:
4: "Često se osjećam kao pokazni primjerak. Kud god idem, uvijek slušam, kako to mislite da žene nemaju pravo glasa? Pa pogledajte Simone Weil."
3: Od 1974. do 1979. bila je ministrica zdravstva u Širakovoj i Barreovoj vladi i progurala dva revolucionarna zakona. Prvim je 1974. Francuskinjama omogućen pristup kontracepciji, a drugim je 1975. ozakonjen pobačaj u Francuskoj. To je osjetljivo pitanje učinilo Weil metom okrutnih verbalnih napada. Unatoč tome, njezina odlučnost urodila je donošenjem zakona koji se slavi kao prekretnica u borbi za prava žena.
4: "Nijedna se žena ne odlučuje za pobačaj s radošću, ta dovoljno je poslušati ih. Pobačaj je tragedija, uvijek je tragedija i uvijek će biti tragedija."
3: No to nije bio njezin jedini doprinos. 1976. zabranila je pušanje u određenim javnim prostorima i osigurala zdravstvenu skrb u ruralnim područjima.
4: Europa nosi nadu u napredak.
3: Kad je Simone Weil 1979. postala prva predsjednica Europskog parlamenta, Europa se još oporavljala od ratnih strahota. Bio je to itekako simboličan trenutak. Francuskinja koja je preživjela holokaust i vjerovala u europsko jedinstvo, preuzela je vodstvo novo izabrane demokratske institucije koja je trebala promicati prekograničnu suradnju i pobrinuti se da se povijest ne ponovi. Nakon silnih desetljeća podjela i razaranja, Europa se počela obnavljati i otkrivati što to znači biti ujedinjeni kontinent. Simone Weil nije bila samo prva žena na čelu europske institucije, nego i predsjednica prvog Europskog parlamenta sastavljenog od zastupnika koje nisu imenovali nacionalni parlamenti, nego izravno izabrani glasači. Tako se našla u središtu demokratske preobrazbe. Za svoj rad na mjestu predsjednice dobila je nagradu Karlo Veliki i ušla u povijest kao prva žena ovjenčana tom prestižnom nagradom koja se dodjeljuje zaslužnim pojedincima za rad na ujedinjenju Europe. Nakon toga bila je potpredsjednica i zatim predsjednica Kluba zastupnika liberala, čime je potvrdila svoju predanost europskim integracijama.
4: "Ne smijemo nikad zaboraviti da bismo jednog dana mi mogli biti potlačeni."
3: 1990. Simone Weil imenovana je u privremeni odbor parlamenta za ujedinjenje Njemačke, gdje je njezin doprinos bio neprocjenjiv. Kao kći i sestra žrtava holokausta te bivša predsjednica Europskog parlamenta, sa sobom je donijela čvrsta osobna uvjerenja. Jedno od njih bilo je da je ujedinjenje Europe preduvjet za sprječavanje još jednog svjetskog rata. Unatoč nemjerljivim gubicima koje je rat nanio, Njemačkoj nije ništa zamjerala. Dapače, zajedno s drugima donijela je odluku da se ujedinjenje Njemačke iskoristi za razvoj odnosa i kasnije ujedinjenje sa središnjom i istočnom Europom. Privremeni odbor za ujedinjenje Njemačke potaknuo je održavanje međuvladinih konferencija o ekonomskoj i monetarnoj uniji te o političkoj uniji. Konferencija o političkoj uniji okončana je na sastanku Europskog vijeća u Maastrichtu u prosincu 1991. koji je zaključen donošenjem ugovora iz Maastrichta, jednog od osnivačkih ugovora Europske unije. Velika predsjednica Europskog parlamenta, savjest Europske unije, borkinja protiv antisemitizma i braniteljica prava žena. Njezina poruka o ženama i antisemitizmu aktualna je i dan danas. Tako ju je opisao Antonio Tajani, bivši predsjednik Europskog parlamenta. Simone Weil preminula je 30. lipnja 2017. u dobi od 89 godina. Do kraja života borila se za mir, jedinstvo i ljudska prava, gradeći mostove koji su povezivali političke stavove, ideologije i zemlje. Do danas se smatra utjelovljenjem slogana Unije Ujedinjena u raznolikosti. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
5: Często słyszymy, że unijne przepisy uchwala się w Brukseli. Ale co się dzieje, gdy nie są one przestrzegane? Albo kiedy państwa nie mogą dojść do porozumienia co do ich znaczenia? Wtedy do akcji wkracza Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości jest organem sądowym Unii Europejskiej. Ma on za zadanie gwarantować, że wszystkie państwa członkowskie jednakowo interpretują i stosują unijne prawo. Oznacza to, że wszystkie kraje, instytucje i przedsiębiorstwa przestrzegają tych samych zasad, a prawa obywateli Unii są chronione. Trybunał Sprawiedliwości ma siedzibę w Luksemburgu. W jego skład wchodzą dwa główne organy. Pierwszym z nich jest sam Trybunał. Wkracza on do akcji, gdy sądy krajowe nie są pewne, jak interpretować unijne prawo. Mogą one zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o wydanie tzw. orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Trybunał Sprawiedliwości analizuje też niektóre przepisy unijne, aby ustalić, czy należy je unieważnić, oraz rozpatruje odwołania wniesione przez tzw. sąd. I to właśnie sąd jest drugim organem, który wchodzi w skład Trybunału Sprawiedliwości. Rozpatruje on głównie sprawy wnoszone przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje, zwłaszcza gdy kwestionują one decyzje unijnych instytucji. W Trybunale Sprawiedliwości zasiada jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego Unii. Sędziów wspierają rzecznicy generalni, którzy przedstawiają niezależne opinie prawne, pomocne w wydawaniu orzeczeń. Posiedzenia sądu są otwarte dla publiczności i tłumaczone na wszystkie 20 Unii. Pierwszym prezesem

0: in so zato ena ključnih prednostnih nalog Evropske unije. Ta je z leti razvila vrsto politik, strategij in pravnih okvirov za zaščito ekosistemov za prihodnje generacije. Oglejmo si nekatere od njih. Ena temeljnih pobud je omrežje Natura 2000. To je največje usklajeno omrežje zaščitenih območij v Evropski uniji in zajema tako kopenska kot morska območja. V omrežje so vključeni tudi Beloveški gozd in deli karpatskih gozdov. Cilj omrežja Natura 2000 je varovati naravo in zagotavljati trajnostno rabo naravnih virov. Evropska unija je v okviru Evropskega zelenega dogovora uvedla strategijo za biotsko raznovrstnost do leta 2030. Ta določa velikopotezne cilje za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti in zaščito evropskih naravnih habitatov. Ena ključnih zavez strategije je zagotoviti strogo varstvo vseh preostalih primarnih in staroraslih gozdov v Evropski uniji. To pomeni, da se v gozdove ne sme posegati. Sečnja, razvoj infrastrukture in človekovo poseganje, ki bi lahko škodovali naravnemu ravnovesju, so prepovedani. Strategija določa tudi, da se do leta 2030 zasadijo vsaj 3 milijarde dreves. Tako naj bi obnovili degradirane ekosisteme in povečali pokritost z gozdovi. Poudarek pa ni le na sajenju dreves, treba je namreč zasaditi prava drevesa na pravem mestu. Le tako bomo podprli biotsko raznovrstnost in se bolje prilagodili podnebnim spremembam. Evropska komisija je julija 2021 sprejela strategijo Evropske unije za gozdove, ki dopolnjuje strategijo za biotsko raznovrstnost. Osredotoča se na trajnostno gospodarjenje z gozdovi in njihovo obnovo. Njen cilj je povečati odpornost evropskih gozdov proti podnebnim spremembam in spodbujati prakse, ki koristijo okolju in lokalnim skupnostim. Pri tem je treba podpreti tudi trajnostno gospodarjenje z gozdovi, da se doseže ravnovesje med gospodarskimi potrebami in ohranjanjem okolja, spodbujati uporabo lesnih proizvodov iz gozdov, s katerimi se trajnostno gospodari, in varovati starorasle ekosisteme, ter spodbujati alternativne gospodarske dejavnosti, kot je ekoturizem ali pridelava nelesnega blaga, na primer medu ali zdravilnih rastlin. Te dejavnosti omogočajo trajnostno preživetje, hkrati pa ohranjajo gozdove neokrnjene. Strategija poudarja tudi pomen spremljanja in poročanja o zdravju gozdov. Evropska unija zato pripravlja zakon za vzpostavitev okvira za opazovanje gozdov. Z njim bomo poskrbeli za dosledno zbiranje podatkov o biotski raznovrstnosti, zdravju gozdov in gospodarjenju z njimi in zagotovili izmenjavo teh podatkov med državami članicami. Tako bomo lahko sprejemali boljše politične odločitve. Staroraslih gozdov pa ni mogoče učinkovito zaščititi brez znatnih finančnih sredstev. Evropska unija je v ta namen vzpostavila več mehanizmov okoljskega financiranja. Glavni je program za okolje in podnebne ukrepe, znan kot program LIFE. Sredstvi iz programa je Unija od leta 1992 po vsej Uniji sofinancirala več kot 5500 projektov s področji biotske raznovrstnosti, obnove narave in prilagajanja podnebnim spremembam. V zvezi s pragozdovi in staroraslimi gozdovi se iz programa LIFE financirajo pobude za obnovo degradiranih gozdnih ekosistemov in izboljšanje biotske raznovrstnosti, pobude za boj proti grožnjam, kot so nezakonita sečnja, gozdni požari in invazivne vrste, ter pobude za raziskave in inovacije na področju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Še eno ključno orodje financiranja je skupna kmetijska politika. Čeprav se osredotoča na kmetijstvo, zagotavlja tudi finančno podporo za kmetijsko-gospodarski sistem, to je trajnostno rabo zemljišč, ki drevesa vključuje v kmetijske krajine. Ta pristop povečuje biotsko raznovrstnost ter izboljšuje kakovost tal in gospodarjenje z vodo. Skladi skupne kmetijske politike za razvoj podeželja spodbujajo lastnike gozdov, da trajnostno gospodarijo z njimi, ter financirajo ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov in biotsko raznovrstnost. Na voljo so na primer sredstva za sajenje avtohtonih vrst, zatiranje škodljivcev in obnovo degradiranih gozdnih območij. Tudi program Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje Evropa financira projekte za razumevanje in izboljšanje gozdnih ekosistemov. Ti vključujejo preučevanje vpliva podnebnih sprememb na pragozdove, razvoj inovativnih tehnik gospodarjenja z gozdovi in znanstveni napredek pri ohranjanju biotske raznovrstnosti. Za varstvo evropskih gozdov pa niso odgovorne le države članice. Gre za skupno nalogo na ravni Evropske unije. Evropski parlament je v središču teh prizadevanj in se močno zauzema za ohranjanje primarnih in staroraslih gozdov. Imel je ključno vlogo pri oblikovanju strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2030 z ambicioznim ciljem, da se strogo zaščitijo vsi preostali primarni in starorasli gozdovi v Evropski uniji. Parlament poziva tudi k spodbujanju trajnostnih gozdarskih praks, ki preprečujejo obsežno krčenje gozdov. Aprila 2023 je sprejel zakonodajo, ki skrbi za to, da blago, ki ga uvozimo v Unijo, ne prispeva k krčenju ali degradaciji gozdov po svetu. Sprva naj bi začela veljati decembra 2024, a so začetek veljavnosti prestavili za eno leto, da bodo imela podjetja dovolj časa, da se prilagodijo na njo. Evropski poslanci so februarja 2024 podprli nov zakon, v skladu s katerim si bodo morale vse države članice prizadevati za obnovo naravnih habitatov. Parlament tudi pozorno spremlja izvajanje politik ohranjanja narave, odbor Evropskega parlamenta za okolje pa redno ocenjuje napredek na tem področju in skrbi, da se zaščitni ukrepi tudi dejansko izvajajo. Ustrezno financiranje je ključnega pomena in parlament ima pri zagotavljanju sredstev za zaščito biotske raznovrstnosti osrednjo vlogo. Z evropskima programoma LIFE in Obzorje Evropa ter skupno kmetijsko politiko si prizadeva za večje naložbe za varstvo narave. Evropska unija uvaja ukrepe za zaščito pragozdov. Njihov cilj je poskrbeti za neokrnjenost teh ekosistemov, da bodo lahko še naprej znatno koristili okolju. Pri varstvu narave namreč ne gre le za ohranjanje okolja, temveč za zagotavljanje naše prihodnosti. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
1: Европейската младежка награда Карл Велики се присъжда на младежки проекти, които подкрепят демокрацията и насърчават сътрудничеството и разбирателството както в Европа, така и в международен план. Тя изтъква ежедневната работа на младите хора за укрепване на общото чувство за европейска принадлежност. Наградата е учредена през 2008 година и се управлява от Европейския парламент и Фундацията за международната награда Карл Велики в Аахен. Ежегодно националните журита избират един проект от всяка държава членка, след което европейско жури определя трите най-добри кандидатури. Имената на тези три отличени проекта се обявяват на церемонията по награждаването в Аахен, Германия, на която са поканени всички национални победители. На 12 май 2023 година беше обявена инициативата победител. Приложението за мобилни телефони iLEM от Белгия, което е първото по рода си езиково приложение, адаптирано към нуждите на бежанците и търсещите убежище. Приложението използва езика за преодоляване на междукултурни недоразумения и пропуски в знанията при общуването между бежанците и приемащите ги държави. То включва полезни фрази, истории и игри, улесняващи изучаването на езици, както и начини за свързване с други потребители. Проектът има за цел да обедини хора с различен произход, опит и социален статус. Идеята се ражда през 2021 година, водена от мотото, създадено от бежанци за бежанци. Второто място се споделя от два проекта – Мобилен музей на климата от Литва и европейски кореспондент от Нидерландия. Мобилният музей е създаден през май 2022 година като инициатива на базираната в Литва организация Активна младеж. Целта е да се насърчи начин на живот, който щади климата. Музеят се състои от 4 мобилни морски контейнера, представляващи 4 теми. Изменението на климата, Зеления пакт на Съюза, устойчивото селско стопанство и здравословните храни. Той включва и практически съвети за намаляване на потреблението. Изложбата може да бъде пресъздадена и в други страни. Другият проект, класиран на второ място, е Европейски кореспондент, който е основан през 2022 година в Нидерландия. Той обединява над 140 млади журналисти от цяла Европа, чиято работа е фокусирана върху информация за европейския континент. Екип от кореспонденти поддържа уебсайт и разпраща бюлетин с новини. Те обхващат цяла Европа и са насочени към гражданска общност с интереси, простиращи се отвъд националните граници. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на уебсайта на парламента.
2: Schengen.
3: Spațiul Schengen se întinde în forma sa actuală pe teritoriul a 27 de țări europene, dintre care 23 sunt membre ale Uniunii Europene. Lor li se adaugă Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia pentru a forma o zonă unde deplasările de la o țară la alta sunt libere, fără controale la frontierele terestre, aeriene sau maritime. Controalele sunt obligatorii doar la frontierele externe, cele dintre o țară membră a spațiului Schengen și o țară care nu face parte din acesta, cum ar fi de pildă frontiera dintre Polonia și Ucraina. Spațiul Schengen s-a extins recent cu mai multe țări. Croația a devenit membră pe 1 ianuarie 2023, iar la sfârșitul acelui an, țările Uniunii au decis în unanimitate să dea undă verde eliminării controalelor la frontierele aeriene și maritime cu România și Bulgaria, începând din 31 martie 2024. Decizia privind eliminarea controalelor la frontierele terestre cu aceste două țări va fi însă luată la o dată ulterioară. Acest lucru înseamnă că doar două țări ale Uniunii nu fac parte din spațiul Schengen, și anume Cipru și Irlanda. Ciprul trece în prezent printr-un proces de evaluare, care va stabili dacă îndeplinește toate criteriile pentru a se alătura spațiului fără frontiere.
2: Libre circulation des personnes. Schengen. It's based on co-decision.
4: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
4: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
3: Iar Irlanda, deși nu are obligația legală de a adera la spațiul Schengen, poate cere acest lucru în orice moment. Este important însă de menționat că toți cetățenii Uniunii au dreptul la liberă circulație, indiferent dacă sunt resortisanți ai unui stat Schengen sau nu. Așadar, atunci când traversează frontiera dintre o țară a Uniunii care face parte din spațiul Schengen și o țară a Uniunii care nu face parte din acesta, cetățenii Uniunii trec în principiu doar printr-un singur control la frontieră rapid pentru a li se verifica identitatea. Cât despre resortisanții țărilor din afara Uniunii, statele Schengen au armonizat procedurile și condițiile în care aceștia pot primi vize de scurtă ședere. Ele le permit să se deplaseze liber în interiorul spațiului Schengen timp de cel mult 3 luni într-o perioadă de 6 luni. Dar nu toți resortisanții țărilor din afara Uniunii trebuie să solicite o viză Schengen. Cetățenii americani sau australieni, de pildă, sunt scutiți de această obligație.
2: Schengen.
3: Spațiul Schengen nu înseamnă eliminarea necondiționată a tuturor controalelor legate de călătorii. Nu trebuie să uităm diferența esențială dintre controalele la frontieră și controalele de securitate. Acestea, din urmă, se fac din motive de siguranță, de pildă în aeroporturi, și li se aplică și pasagerilor care călătoresc în interiorul spațiului Schengen. Pasagerii Pasagerii pot fi obligați să prezinte un act de identitate și pentru a confirma că sunt într-adevăr deținătorii biletelor de călătorie. Merită menționat și că un stat Schengen poate reintroduce controle la frontierele sale, temporar și cu titlu excepțional, dacă identifică o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității sale interne. Această posibilitate a fost transpusă de câteva ori în practică, de exemplu de Franța, care a reintrodus controlele la frontiere din cauza amenințărilor teroriste.
2: Schengen.
4: Schengen.
2: Schengen.
3: Spațiul Schengen nu are așadar doar scopul de a ușura deplasările, ci și de a garanta siguranța tuturor țărilor membre. Sistemul de informații Schengen este o bază de date special creată pe care polițiștii și alte autorități publice competente o pot accesa pentru a verifica, printre altele, informații despre persoane dispărute sau date în urmărire. Este o platformă de cooperare între organele de aplicare a legii din mai multe țări, care contribuie la menținerea unui nivel ridicat de securitate, îndeosebi la frontierele externe ale spațiului Schengen. Istoria spațiului Schengen este și ea interesantă. El a fost creat în 1985, când 5 state membre ale comunității europene au decis să elimine controlele la frontierele externe. Inițiativa se înscrie în contextul îmbunătățirii integrării europene după cel de-al doilea război mondial și a vizat încă de la început creșterea încrederii reciproce prin renunțarea la frontiere. Numele ei provine de la Comuna Schengen din Luxemburg, unde statele fondatoare au semnat acordul inițial. Așa numitul Acquis Schengen, adică setul de acorduri și dispoziții care reglementează acest spațiu, face deja parte integrantă din legislația Uniunii de aproximativ 25 de ani, după ce a fost încorporat oficial prin Tratatul de la Amsterdam. În prezent, la aproape 40 de ani de la semnarea acordului Schengen, peste 400 de milioane de cetățeni care locuiesc în interiorul spațiului Schengen se pot deplasa liber. Acordul Schengen facilitează călătoriile persoanelor, indiferent dacă au loc în scopuri profesionale sau de agrement. El stimulează însă și economia europeană și ne îmbunătățește calitatea vieții de zi cu zi. Fără îndoială, acordul Schengen se numără printre realizările cele mai mari ale integrării europene.
6: Europski ombudsman je neovisno i nepristrano tijelo koje pomaže pojedincima, poduzećima i organizacijama koje se suoče s problemima s upravom Europske unije. Ono istražuje nepravilnosti u djelovanju institucija i tijela Unije, te djeluje kao posrednik između građana i europskih institucija. Pojam europski ombudsman, odnosno europski pravobranitelj, može se odnositi na to tijelo ili na osobu koja njime predsjeda. Svake godine europski ombudsman podnosi izvješće o svojim aktivnostima parlamentu i predstavlja ga zastupnicima. Europskog ombudsmana bira Europski parlament na mandat od 5 godina koji se može obnoviti. Tako je u prosincu 2024. za Europsku ombudsmanicu izabrana Teresa Angino, neovisna stručnjakinja za ljudska prava i sveučilišna istraživačica. Usto je članica nadzornog odbora Europskog ureda za borbu protiv prijevara te bivša zamjenica portugalskog pravobranitelja. Njezina je prethodnica bila Emily O'Reilly, bivša novinarka porijeklom iz Irske koja je tu funkciju obnavljala od srpnja 2013. Sigurno se pitate što obuhvaća pojam nepravilnosti u djelovanju. On se prvenstveno odnosi na upravne nepravilnosti, nepravedno postupanje i diskriminaciju, ali i na zlouporabu moći, politiku zapošljavanja te oglušivanje ili uskraćivanje pristupa informacijama od javnog interesa. No potrebno je naglasiti da u svakom slučaju treba prvo pokušati riješiti problem s dotičnom institucijom prije nego što se obratite Europskom ombudsmanu. Pritužbe možete podnijeti na nekom od 24 službena jezika Europske unije. Kao neovisno tijelo, Europski ombudsman ne prima upute od vlada ni od organizacija. može pokretati istrage i na vlastitu inicijativu, ali ne može istraživati situacije koje su predmet sudskih postupaka. U iznimnim okolnostima i na zahtjev Europskog parlamenta, Sud Europske unije može razriješiti Europskog ombudsmana dužnosti ako više ne ispunjava uvjete za obavljanje dužnosti ili ako je počinio ozbiljan prekršaj. A kako Europski ombudsman radi? Kao prvo, najjednostavniji način za rješavanje problema je stupanje u kontakt s prozvanom institucijom. Ako to nije dovoljno, Europski ombudsman nastojat će postići prijateljski sporazum kako bi se problem riješio. Ako ni to ne uspije, može instituciji uputiti preporuke. Ako ih institucija ne prihvati, Europski ombudsman može podnijeti posebno izvješće Europskom parlamentu koji zatim treba poduzeti potrebne mjere. Razmotrimo primjer iz srpnja 2024. U 5 odvojenih istraga tadašnja ombudsmanica Emily O'Reilly otkrila je nepravilnosti u radu Europskog ureda za odabir osoblja, poznatije kao EPSO. Konkretno, riječ je bilo o načinu na koji je EPSO rješavao pritužbe na svoje testove za zapošljavanje. Kandidati su se prvenstveno žalili na probleme s pokretanjem testova, probleme s alatima na platformi za testiranje i prekomjerna kašnjenja. U okviru jedne od istraga, ombudsmanica je predložila EPSO da provjeri je li moguće retroaktivno analizirati tehničke aspekte završenog testa, uključujući funkcioniranje različitih alata uvidom u tehničku evidenciju. EPSO bi usto trebao, u mjeri u kojoj je to moguće, inzistirati na tome da se ta funkcija uključi u sljedeći ugovor s pružateljem usluga testiranja na daljinu. U preostale 4 istrage, ombudsmanica je od EPSO-a zatražila da stupi u kontakt s podnositeljima pritužbe kako bi se pronašla odgovarajuća pravedna rješenja. Ali to nije sve. Osim istraživanja podnesenih pritužbi, Europski ombudsman također ima ovlasti proaktivno raditi na općim strateškim pitanjima. Tako skreće pozornost na teme od javnog interesa i istražuje pitanja koja se tiču institucija Unije i demokratskog procesa odlučivanja. Vratimo se na primjer EPSO-a. Paralelno s 5 spomenutih istraga, Europski ombudsman na vlastitu je inicijativu proveo i istragu o EPSO-ovoj upotrebi testiranja na daljinu. U zaključcima te istrage, EPSO-u je preporučeno neka osigurati da tehnički zahtjevi ne dovedu određene kandidate u nepovoljan položaj ili ih spriječe da polažu testove na daljinu. Također treba osigurati da kandidati imaju pristup uputama za rješavanje problema i podnošenje pritužbi tijekom testiranja, a treba preispitati i svoje smjernice za podnošenje pritužbi. Tadašnja ombudsmanica također je predložila da bi EPSO trebao omogućiti kandidatima da polažu testove u fizičkim centrima ako ne uspije osigurati jednake mogućnosti pri testiranju na daljinu. Međutim, treba napomenuti da Europski ombudsman ne može istraživati pritužbe koje se odnose na nacionalnu, regionalnu ili lokalnu upravu u državama članicama, čak ni kad su pritužbe povezane s pitanjima koja se odnose na Uniju. Zato su nadležni nacionalni ili regionalni pravobranitelji. Europski ombudsman svake godine obradi više od 700 pritužbi iz cijele Europske unije, te otvori više od 350 istraga. On pomaže pojedincima, poduzećima i organizacijama koji se suoče s problemima s upravom Europske unije. Njegova je uloga ključna za dobro funkcioniranje Europske unije. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju.
7: Katru gadu Eiropā vienkārši pazūd milzīgs daudzums plasmas atkritumu. Nevis šķirošanas tvertnēs, bet gan atkritumu poligonos, atkritumu sadedzināšanas iekārtās un pats bēdīgākais – mūsu vidē. Mēs runājam par miljārdiem vienību, kuru noardīšanās var būt pat gadsimtiem ilga. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis labāka tiesību akti. Un šajā raidierakstā mēs aplūkojam Eiropas Savienības vērienīgos plāns risināt monumentālu problēmu, proti samazināt plasmas daudzumu, kas smacē mūsu planētu. Plasmas piesārņojums ir visur. Neviens no mūsu kontinentu un planētas stūris nav palicis neskarts. Tā ir problēma, kas biez šķiet nomācoša, taču Eiropas Savienība ir apņēmusies uzņemties vadību, lai nodrošinātu tīrāku un ilgspējīgāku nākotni. Sāksim ar dažiem skaitļiem. Neraugoties uz pieaugošo informētību un centieniem reciklēt, jo projām ievērojams plasmas atkritumu daudzums Eiropas Savienībā netiek reciklēts. Lai gan dati nav viennozīmīgi precīzi, tiek lēsts, ka pašlaik Eiropas Savienībā tiek reciklēta mazāk nekā 40% no izlietotā plasmasas iepakojuma. Tas nozīmē, ka satriecoši lielākā daļa šāda atkrituma nonāk atkrituma poligonos, sadzināšanas iekārtās vai vēl sliktāk piesārņo mūsu vidi. Tas rada milzīgu problēmu, ietekmējot mūsu okeānus, zemi un galu galā mūsu veselību. Cīņa pret plasmasas piesārņojumu Eiropas Savienībā nav nekas jauns. Dažu pēdējo gadu laikā esam pieredzējuši izšķiroši pārēju uz plasmasas aprits ekonomiku. Zīmīgs notikums bija 2018. Gada Eiropas stratēģija attiecībā uz plasmasas aprits ekonomikā, kur noteikti vērienīgi mērķi attiecībā uz reciklēšanu, plasmasas izstrādājumu pārveidošanu un atkritumu samazināšanu. Šī stratēģija pavēra ceļu vienreizlietojumā plasmasas izstrādājumu direktīvai, kas tika pieņemta 2019. Gadā. Šai direktīvai, kas tieši izriet no Eiropas parlamenta stingrās nostājas šajā jautājumā, ir bijusi būtiska nozīme cīņā pret plasmasas piesārņojumu Eiropas Savienībā. Tajā ir noteikts aizliegums izmantot konkrētus vienreizlietojumus plasmasas izstrādājumus, kur ir viegli aizstāt tādus kā plasmasas galdu piedarumus, šķīves, salmiņus, vats, kociņus un balonu kociņus. Ar šo direktīvu ir ieviest arī patēriņa samazināšanas rādītāju attiecībā uz citiem vienreizlietojumiem plasmasas izstrādājumiem. Piemēram, pārtiks taru un krūzēm un ražotāji paplašinātās atbildības schēmas, lai nodrošinātu, ka piesārņotāji maksā par savākšanu un reciklēšanu. Šie Eiropas parlamenta lēmumi ir devuši skaidru signālu. Attiecībā uz plasmas ir beidzies ņem, izgatavo, izmet sistēmas laikmets. Būtiski ir tas, ka Eiropas Savienība neaprobežojas tikai ar plasmas regulēšanu, tā arī aktīvi atbalsta pašu plasmas nodzeru, lai tā pielāgotos un ieviest jauninājumus. Atzīstot, ka pārējai uz aprites ekonomiku prasa būtisks izmaiņas ražošanas procesos un materiālos, Eiropas Savienība ir ieviesusi vairākas finansēšanas programmas un iniciatīvas. To mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem ieguldīt jaunās, ilgspējīgās tehnoloģijas, izstrādāt reciklētu materiālu saturu jauniem produktiem un pārkvalificēt savu darbspēku zaļākai nākotnē. Taču ar to vien darbs vēl nebeidzās. Eiropas parlaments tagad vērš uzmanību uz mikroplasmasas slēptajiem draudiem. Šie sīkie plasmasas fragmenti, kur izmērs ir mazāks par 5 mm, rada arvien lielākas bažas. Tie nāk no dažādiem avotiem. No lielāka plasmasas priekšmetu norādīšanās, no mikrolodītēm kosmetikā, sintetiskiem tekstila izstrādājumiem, kas mazgājot noplūk, un pat no riepu dilšanas braukšanas laikā. Dati par mikroplasmasas piesārņojumu ir patiešām satraucoši. Pētījumi liecina, ka katru dienu vidē nonāk miljārdiem mikroplasmas daļiņu. Tās ir atrodams visur, no dziļākajiem okeāniem līdz pat augstākajiem kalniem, mūsu pārtikā, ūdenī, gaisā, ko elpojam un pat cilvēka ķermenī. 2021. Gada gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojuma rīcības plānu komisija ierosināja, ka līdz 2030. Gadam Eiropas Savienībai būtu par 30% jāsamazina vidē nonākošās mikroplasmas daudzums. Eiropas parlaments aktīvi iestājas par visapturošiem pasākumiem šā mērķa sasniegšanai. Tiek apsvērti jauni tiesību akti, lai aizliegt mikroplasmas, kas tiek apzināti pievienot produktiem. Parlaments arī aicina rast inovatīvus risinājumus, kas ļaut uztvert mikroplasmas veids mašīnas mazgāšanas laikā un notekuģinos pirms tā nonāk upēs un okeānos. Tas ir sarežģīts uzdevums, taču parlaments ir apņēmies pievērsties visiem plasmas piesārņojuma aspektiem. Mums visiem ir jādod savus ieguldījumus pārkārtojoties uz nākotni bez plasmasas. Lai gan Eiropas Savienība un Eiropas parlaments ievieš nozīmīgas tiesību aktus, šo iniciatīvu veiksmīgu īstenošanu galu galā ir atkarīgs no mums visiem. Kā patērētājiem mūsu izvēlē ir spēks. Samazināsim vienreizlietojamo plasmasas izstrādājumu patēriņu, izvēlēsimies atkārtot izmantojamās alternatīvas un nodrošināsim pareizu reciklēšanu, jo pat niecīgs solis veicina fundamentālas pārmaiņas. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
8: Lux, the European Audience Film Award 2025. The five films in the running for the 2025 Lux Audience Award are Animal, Dahomey, Flow, Intercepted, and Julie Keeps Quiet. Animal is a drama film written and directed by Greek filmmaker Sofia Exarchou. Under the hot Greek sun, the entertainment team at an all-inclusive island resort are getting ready for the tourist season. Kalia is the leader of the pack. As summer intensifies and the work pressure builds up, their nights take their toll and Kalia's struggle is revealed in the darkness. But when the spotlights come back on, the show must go on.